0: menek niko ya. Sampun pedaging punika kayune ngerempini
1: lah. Ngerempini.
2: Nancam asuwa.